kanske huska Kajsa. Kanske det var viktig, eller kanske det ikke var det. Men jeg vet ikke hva det var.